0: E un pai da... Quasi o se?
1: Copie, mamă.
2: Cam pie, iotă whisky.
3: Dead God.
1: Copie, mamă,
2: ok, hai să deși.
0: Era tot bata bun. Ca student n-ar dai jugre, un pai di, un pai da. Vel copie, mamă, un pai di, da. Ha, ha, ha, ha, hey, I'm paidia, I'm paidia, I'm paidia, I'm paidia, I'm paidia, I'm paidia, ha!